Ma sim chen gun ye den ye chere da nye lama la re yur ne sim chen tam che lama le ko bo jo la gwe ba ren jay Ma sim chen gun ye den ye chere da nye la re yur ne sim chen tam che lama le ကိုယ်ပေါ်ကြလာကွယ်ပါရန်ကြမာစင်ကြကွင်းကြီးတင်ကြီးအကျရာတန်ကြီးအလာမာလာရန်ကြစင်ကြတမ်းကြလာမလေးကိုယ်ပေါ်ကြလာကွယ်ပါရန်ကြမာစင်ကြတိုင်းကြီးကြီးတုံတို့တာကြီးစီတဲ့ညီလာညူဝညူဝဒင်းနေ